0: ye fia wa wa san kwa mesa eh ye ho menyu miso media sa e adomfie.com.
1: Holy Spirit, fire come!